정거 정거 정거 정거 정거 정거 정거 에카로 메카라카 코베 눈코 티베라 저랄레 눈코 빌레마 잡르모니네 헨노고 노카이 정거레 네웨 에이 정거 정거 정거 정거 정거 정거 정거 정거 정거 정거 아이고 나 뭐나 미카리아 코나 마네 에가고 나 뭐나 마네 vakaba vuya mkhalazo wabuya le xilungwini va khome na suti case nyana njhe ka tibisa sweswi erisipa kahle ri suka ka manaka nkulu wa mulone matalapichani a ta risipa kahle risipa ra kona va ku hey o sati wa mina awu ri ku tsundzisa kwini risipa ra kona loko swi ri so ayi chongolela chongolela chongolela chongolela chongoleli nikwamukelakahle vele ka nongonoko siku ra mihla mixi ro mina nikwamukela ka DJ Raja wa Mahaxi i the prince of the k night ne ni tshame kahle ndyangwini ta nkulu wa munhu nda tos man tosi tosi tosi ra mpfula navigator matosi ne ela ni nga tshama kona ndyangwini ta yine ka madyambu ya siku ra namuntlha mani hey hey mativa mara na hayi mativa mara tshame kahle ndyangwini ta yina tos man ne ni kona ka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga kona ka nongonoko hlawuleka kona mixi ro mina nongonoko a hi chongo leyi ni nga ta tlanga minanga lebyiwani ku kari ku chongola hi ndlela leke ta ka hi bula kahle ka 060-887-5942 loko amukela ka madyambu ya siku ra namuntlha i DJ Raja wa Muhaxi ne i the prince of the k night ra ha perile ka